skrona nu Jambalaya, hette sending ur saunanon som fyrste fyrir var sendt i 2020. Inge Samuelsen har lagt til rattes.

John Fogerty og Bluegrass stuile. Her var det balkeren The Seldom Seen ved sannsjonen Big Train from Memphis, som John Fogerty skriver til Fløvna Centerfield fra 1945. Og i sendingen i dag har vi valgt å lete ære sjangarer, synes jeg at her kjendest av sannsjoner til John Fogerty, særlig sannsjoner fra Creedence Tyne. Creedence sannsjoner er så kjent her hjemme i fargen, ja de helt av være mer spennende og forkunnet å spille kjendest sannsjoner i øren utgaven. Vi tar nå soul- og gospel-sangerinne Mavis Staples, synes jeg et Fogerty-lete.

Proud Mary om en stoltan oardampara av Mississippi, man vera han kändaste og mest kopiera i sangren tja John Fogerty i vår høver. Han var vi av aeroplatene som Creedence gav ut i 1993, Bayou Country. Her hørte vi en av timen av tæljande utgaven av Proud Mary, vi hørte Alex Berensen. Vi skulle atter høyra Mali og John Fogerty sjølvun av utgaven Blue Moon Swamp fra 1970, høyra vi Blue Moon Nights.

Vi tar det først balsjen The Brandos vi sangsnån Lodi. Om en tånlagare og i Strandavur i bøynån Lodi i California, åtta møvlega å slippe vågjere. Lodi ligger ikke så lengt fra Berkeley her John Fogarty vaks opp. Men John Fogarty hever vi kjentje at han omkantig hei veri i Lodi, ta han skriva i sangen. Honon hei alltid dama så vel navnig av bøynån, og hei lønge et innskje skriva en sang om Lodi. Sangren var vi av Creedence-platene Green River fra Nujandra og Nujatrush. Etter The Brandos kom og Spin Doctors, vi Have You Ever Seen The Rain. Henda opptøkken var spalt inn til filmen Philadelphia som kom ut i Nujandra 4.5. Creedence hadde sangen vi av platene Pendulum fra Nujandra 4. Atter til John Fogarty Sjolvan og til en sang som i støvun skåren etter samme laste som sangen vi just hørte om.

Vi tar det først Jerry Reed, sangare, sangskrivar og gittar urmeldingur, synja Down on the Corner, tja John Fogerty. Opptøkan av platen The Bird, som Jerry Reed gav ut under 2002. Creedence høyde sangen vi av fjore platen tja Taimon, Willie and the Poor Boys, fra 1993. Så igjen får vi til Who'll Stop the Rain, en av et størst hit tja John Fogerty, som av platen Cosmos Factory under 2004. Tan som sang var Vince Neil, bedre kjente som sangar i tung månsbølsenån Mötley Crüe. Vince Neil har givet nekkar soloplater ut, senast det kom i 2020, her han sang sånne versjoner av kjenten rocksangon fra Shady Arnon, og her hei han eisen gjørs plass fyrir kriten sangsnån Who'll Stop the Rain. Fogerty sjálvur hefur ikkje verið svo produktivur við solofløvun seinastu árini. Og í nullunum koma tvær útgávur við egnum nýskrivaðum sangum og áður nefnda Deja Vu All Over Again í 2004 og Revival í 2007. Og í 2009 kom enn ein Blue Ridge Ranger útgáva. Her tekur John Fogerty aftur og nekrar kjentar country sanger ein frálug fløva. Og i 2013 kom så seneste utspillet fra honom, Wrote a Song for Everyone, her John Fogerty hever spalt flere av sine beste sangen inn av nødjon, sammen vi øren kjenten sangeren. For jeg med øtlen som ikke kjennes av løvene om man leiter henne fram en fraløk utgave. Men det var ikke plass for henne og Jesus sendingsene, og i stedet leiter vi til Blue Ridge Rangers fløvene fra 2019 og kallast The Blue Ridge Rangers Rides Again. Her sin grann eisne nekrar du etter. Vi skulle her høyra John Fogerty saman vi Bruce Springsteen, sinja enn rokkota utgavu av einun gåun gamlun sanje tja Phil Everly og Everly Brothers, When Will I Be Loved?

0: Etter at John Fogerty og Bruce Springsteen hadde sunget When Will I Be Loved, hørte vi John Fogerty teka saman om ved sangen Creedence Song av platene Revival fra 2006. Jambalaya kommet at enda i det. Vånande ber at det iver vi mer at ikkje hava spalt så negva sanger vi John Fogerty sjolvon og hese haju senting og i samband vi er store sangskrivaren The Hank Williams of Our Generation som Bruce Springsteen hever kallat John Fogerty høstein fytler 5,5 år. Takk til kvar Annan Berg som stod for til tekniska og idé. Færre nå dama Jambalaya søgjene av Facebook, Jambalaya stav av VJ, her finner du playlister og anna vikommande tilfær vi tilknøyde til hese sendingar. Jeg har valgt at enda vi en annan blues-sangara som synger Lea John Fogerty til leie som mer dama best av Atlon. Det var opprunalige vi av Cosmos Factory-platene Tja Creedence, Long As I Can See The Light. Vi tar Ted Hawkins. Jambalaya vi rakter om ena viko.
1: Put a candle in the window. Ooh.

Velkommen til fjord og måned og sending munna her vidt fylltja fra søvmannen og i uslensko skalsøvende fra veratun Ermiskur, som løyder etter sine søv og tog han jo glemt hvor han er. Og et som er særmest ved skalsøvende er at tånløyger vil flatta over på søvgångtene, og som søvann løyer gjør høvspersonen en playlista, sammen vi øynene gått for en fremmande mann, og ikke trygg ved fylltjesvannet hans her. Playlisten skal brukas til av oss, og han vil bo i vi og i, sammen vil ta med folk og han hittar av en til å finne seg selv. Jeg heter Rakel i Gjernon, og er verster i fem fylltjande månedsendingen. Tånløkeren er ferdig spela, og jeg ser fjord og sending mine, er hans og søgneste sending, ur to i parsten av søvende som snur seg om Erik. Erik fer 16 år gammal til Reykjavikar og genga min name, og her vil han være til 20 år, så er han for han til Fraklands av bygg for noen år. Og er han om 40 år alt år, kommer 8 år av gæren og 80 av bygg for. Men i fleste jølaferien kommer Erik hjem til ommene og abban og papasun. Og ta sida papen, Haltor og Erik i reakvarnøren i stovene hjemme 8, vid kvarsen og gittara, og større vindegn er som en ramme om fjallsøyner, himmelen, skolehuset, og gærene er hov og skær. Det hendte til sammen 13 ferier, at jeg sjøte så løs og spalte sammen av jolen, og at jeg sørste 5 feriene, enda at jeg alltid vi, Ashes to Ashes, tja David Bowie, en sanger som tar på eget for er pura bostrøy.

Her hørte vi David Bowie framføre Ashes to Ashes, en sangur som kom via høldarugana Scary Monsters fra 1904. Det en navnleser fra som er vår som ikke vet om seg selv, og vi sier søvner om Erik og flere ånder av åtte, som livet og heva livet her om løyer, søgnast og knøp på 200 årene. Tara Louis hever han et innlitt ui, som kommer lukka som av seg selv, men han skriver. Og en av forvirre fra som er nøysen områder som yrkjæren. Og kanskje det just her, yrkjærer og rite under doa. Ta fra som er åkere enda en av forhygger og pur papper, noen her han sitter og skriver, og gjennom campingvågen er han slappna lena. Hever trykve pannekøk og bekkende fylkesvåner hans her, atter skift blåså. Hendan er svørst, vi er en mynd av Edith Piaf og Edith Piaf, som var født under noen liktapela og spuje blå av paddelen, og var ikke nek større enn en fløske av revvinne, men her han er rødt, som var større enn degen. Hun skal vi ha playlist av degens vis hans noen. Nå, je ne regrette rien.

Sangren vid just hørt å være norsk under regretteriet, som franske tonesmyren Charles Dumont gjør det i 1906 og altrus. Og det var Edith Piaf som gjør det sangren kjentan ved innspillingsstøyene fra 1903. Som sagt, Bo og Erik og Reykjavik i 20 år her en middel annan nemser utbyggving og tonelage. Så jeg anfører han til Paris at lese og arbeide. Og her vi var nå tjej tøymer, tjej havfløtter og et høyt høymshav mellom han og Teja Odde, som korsen alltid låt han vite hver det var. Havron ringte troliga tilansere leier mot når klokkan 11. Og Haltor sendte jo noen opptøkker ur Lonesome Town studion. Så løs var han ferdig at råpa høymastudiet kjøsar. Oppkattla etter sannsjonen tja Rikki Nelson fra 1908-åltrus, som ser korsene domte bedre i tøke utgavene tja Paul McCartney og David Gilmour. Vi skulle høre Lonesome Town av utgavene Run Devil Run tja Paul McCartney.

Her hørte vi den amerikanske jazz-trompetløkeren og sangeren Chet Baker ved My Funny Valentine. Nå kan så godt komme hjem, boyen i Erik Fær, midt i Ødlund. Om han sier at Havron høver krabber sjuk i flere år, men jeg vil ikke vilje åregge Erik ved tøyenden om sjuk og syne. Nå stått tøy etter tøy henne, og Erik kommer hjem på en av veien av boyen. Og heimferien sender han en i tanken og noen på om at han av ved. Han omber at han ved så langt og bostere, og lover at nå vil han være til heima. Bønner han om ikke affære enn. Jeg vet ikke om vi mekker at halte fram mot han til, hokser han. Havron og skola var ondt nekk gå og er sammen, og tørre sanger var «You really got me» ved The Kinks.

Hata var Brester Butker and the Kinks, som brøverne Ray og Dave Davis tok sti til under genre og tru og trus. Vi har hørt av sangen om You Really Got Me, som også nu var sangeren Tja, Havron og Skola. Det er mye av vidt boi etter at færre varsel og at alle søvner om hese livande og hese deg og vi har skrivet her, og inn i middelen ser fra seg med råkere, ser Sjolvan og Rune køyre sted i varsel og edla renne ørende i samband med varselene. Det er øsene parster av søvnene, omframt at det her var sine egne søvn. Her tann tja fra seg mannen, enn er etter at finne. En av sangene som runger i bilen er Stranger Than Kindness, vi Nick Cave. Rune heldur at til en døylig sanger, og fra som er han heldur at lagnan man vera lagnar en guska. Stranger Than Kindness.

Her hørte vi John Coltrane og Bill Evans spille Leie, Blue is Green, fra Miles Davis. Erik stekker henne to i høyma, men ta opp i hans øyne i ferien drever ut langs lønater, og han fyrer til Marseille at bygge var i noen år. To nøye seg boja til Jardavren som rattor. Hette halvdige til verre kunde, ved iveskriften til mot liv, sier Haldur og gjennom brevet han skriver til sonsøn, og spyr om han minnes sanchen Yesterday is Here, av platene Frank's Wild Years, tja Tom Waits. Og en sanker som Haldur menkene har spalt som sjelere til de bøntaballene han har spalt til, som han sier. Og så løs ved Yesterday is Here, lagt rett og slett av playlista deres.

Her hørte vi Damsa vi Mosaik Solter. Og nå turen kommet til sørste sang i hese sending. Større parstre av skalsøene snur seg om Older, Ommo og Abba Erik. Bønda tjønene Guri og Gisla, som ikke til langer, men som frasøm av råkere har fyllt i rum av tøy, da høymer smelter sammen, vi ordner noen scared to say I love you.

rett nå at vinna, men tekkast mer vilde og nøy. Ta i før til fjals og en runde, så lagt ligger hennar aløy. Av tindon hun sa i at løybe, fra byrjan til enda er. Og en vittlande syrke løyker, og i æbyr

man lamte, så blaue av enne ram. Men aldri hon enn hever felt med, her fann hon så en iver mann. Vi granskan og fjattla borgon, her et navn og kjemur

Utvarspeke og amorgon, og i dag sunnudagur 30. august, og vi skulle hitja og skrona hetta til klokkan 2. Nu det sendingen kvinner og utrotte satt i og søgnaste parstor og rød som Eivor Klakstein gjørte i fjør. Ung lesa av skrona klokkan 9. Tryggars til 20 hetta heilige evangeliet skriver, Thomas Løkke Kanneberg, prestor skriver og leser. Vi tar på tøyende klokkan 20, og etter teg kommer sunnudagsløtan. Så gjør jeg til sendingen Preludium, etter sendingen til Kara Sølstein, og klokken 11 sender vi et godstjeneste ur Arja Kirstjø, her der Jekvansson prester for at pratika. Holgen Øyt leser Bjørsk S. Lamhauke, fjorda parst ur skalsøvende som rød skåt. Marion Syderbø Kjellnes har skrivet, og vi tar på tøyende klokken 2.

0: Kvinner hugsar nekk om utbygging, arbeid og familie til at de skulle gjøre av om de skulle låttaka og utrådte. I seks sendingen hittar vi kvinner som ikke utrådte i muskons stien. Hvordan har de opplevd låttakene og utrådte, og hvordan har de mekkene i musko avbjørngene? Hetta er senderøyen Kvinner og utrådte.
1: Vi skal prøve å tøyne bruke oss i negatøy, og skal i fære finne vannet kjetter. Vi skal ikke bare fære passes på den selv, altså.
2: Hvis man har haft en minne kåne til her, så får man spille tennis og klæver hjemme.

Hetta var sjatte og søgnaste parter og senderøyne kvinner og utrådte. I sendingene tås av vidt vi Anna Berg og Rono Seier Eliassen. Tøkninger var Johnny Olsen og verster var Eivor Klagstein.

Hetta heilaga evangelie til 13. sundag til Trinitatis skriva Matteus evangelistur etter 17 tekstar kapitel 20 urnne 20 til við 28 og tæi oss holaus og Jesu navne. Ta komu fram til Jesus mauren at Zebedeus sonnon við sonnon sunnon. Og hon fell a knæ fyrir honum og bæ hann um nakka. Men han sier vi henne, hva vil du? Hun sier vi henne, si at hese bøy sine munner med å sitte annar vi høkroli og annar vi vinstroli at her og rujtetøynen. Men Jesus sverer og sier, de vet ikke hva de blir om. Kunne de tøme til skål som jeg skal tøme? Da sier vi henne, det kunne vi. Han sier Vittor, skalmøyna skulle de tøma, men a sitta vi høkro og vinstru limøyna, te ikkje munno valdi a djeva, men te vi givet høymon og te lea a færmøynon. Men tøytar tutsjo hårdu etta, ilska oss tøyr inna boar brørunar. Men Jesus kalla etar tilsøyn og seie, ti vita at høvdinganir iver falkaflokkunon og a valdi a tøymon, og størmen tøyra heva tøymon roa. Men så skal ikkje vera tikkara middelen. Men han, og vi vil vera staurur tikkara middelen, han skal vera tænare tikkara. Og han, og vi vil vera fremstur tikkara middelen, han skal vera tsealur tikkara. Ein som menneskesåneren ikkje komna vera tænare, men at tæna, og tjeva løysut som løysikjalt, fyrir mong. Amen. Da vi tar som vi-skifte som hemma vi trygg og kristendom at gjøre, er verst å bytte mest jo i hver menneske helt og sammen med Jesus. Evangeliet i det et godt døme om hvor så vanlig disse menneske er. Det er ikke vi egne egen at Jesus har valgt å vekkere og vinte, livende og degen, og så prætiker han om Guds rydde. Mamman er at Zebedeus sinnen og gir lærersvannar Jesus er, Jakob og Johannes, nøyde møllegan, at bia fyrir at sinner hennar skulle få tvei til beste plossene og rydjan seg. Her er dømi må enn kvinno som ikke tar besta fyrir sinne synner, og hun smæist ikke om det. Hun hever størfingnar dreymar fyrir sinner, og ei må ikke se via fettla og knæ fyrir Jesus er. At han må gjøre dømon haksta sess. Vi sutt jo i dagsens samfella at det ikke er i grunden en ekv ervis, menneskjan er ikke brøtt. Og i reality sjåmarsrøvun sutt jo vid jaunan folk setta seg i markottliga støvor til det vilja vinna en penning opphatt eller gjest kjent. I grunden tror det etter nøkron som det ikke vidar nekv om. Hva vil det si å være kjentur? Etla å være overhåndsrykker. Flere kommer seg i overføre etter brottelig anvinning. Til at å innmynda seg hvor så godt alt gjørst, da man kommer av toppen, men få grunna at her er kaldt og ønskelig. Dess vegna er Jesus vær til kvinna og se på det og sinner. De vita ikkje hva de bi om. Skalna skulle du drekka, men hverfær plås til høkro og vinstro handar er ikkje opp til Jesus, men færen. Hva mest det så? At han skulle drekka som og skal som Jesus? Med vårt døra bæ til Jesus tørre vekna, så tar hun for virlig plås og en sess som giver vald og averskan, men til hva som kunde eller vil til Jesus vøyta. Men hva er så Jesus skal? Og jeg tar skulle tøme. I gamle testamentet vil skalen brukt som myndamal oppa Guds døm og brevsing. Kjør Jesaja profetis den det skriva, Jerusalem, tu som av herrans hånd fekst av hans frøyesteip, og tømte sløvorsbyggar hans at botne. Jesu lotor er luja og dodja, og teker oss sint heimsins.
Johannes og Jakob gjotta å tekka lot og i hesson vi at tøma skalna og her vi loja fyrir rattvises sætjer. Neivan var heita løyklodren og i mevurt høyre yngste tøymon. Jesus nøyde somløys høve til at grøyja tøym fra gos i øynvinnes her heiljans hess og gos frutje. Tidkje vi stauron undergjerningon, tår og talon, etla vi miklon evnon er loja onnur. Nei, hinn fremste skal være trealur. Fyrirmyndina hefa vi til Jesuse, da kongana kongur, son og gods, ikkje komin að vera tænaur, men sjálfur að tæna. Og han skal leta lus ut som løysi tjald fyrir mong. Guds rúgi stendur så statt og i ansøgten vi jæresku rúgi okkara. Men Jesus vil ikkje köva tåra trá etter að gjöra staurur og mætur i hans er rúgi. Vegin til størløyka vi að vera som tann og tænir. Ja, han skal vera trænar. Jesus segi at það ikkje vera upp til hans er að hver skuldu vera hans er að högru og vinstru lí ur rúginum. Men vi vita hverju fengu pláss við hans er að lí tá í heimurinn var bjargavur. Það voru tvo ránsmenn og fengu pláss við sunar af Jesusi tá í hann fullgjörðu frelsuverst á Golgata. Til högru og vinstru handar hengu tvo dömdi ránsmenn tugiliga stafestir at það var fyrir sindarar han dói fyrir. Men Gud gjev okkur nægi til að suttja eins og tann oyni som hekka krossnum við sunar av honum. Og maður hansara bön vera okkara bön. Jesus, minns til múin, tveit du kemur ur ekki tutt. Amen. Tuesdayin 25. august andaist Queen of Country, Dolly Parton furs ára gómul. Som sångkvinna var hon sera visstjen og givet trusjo her. Hon leie navn til 1940 utgavur og innspalt i alloi 3000 sanj. Vi fyrir lortet til sanjennara He's Alive fra 1924. Sangteksten tikkur utgangstøye, sjånarotnon kjøy Petre, læresvoinnon som er nok deg i Jesus. Byrja verur ui øttanon, sorgjene, og roa løysnon etter at Jesus er krossfester. Så gjerne brøytist hulei vidt at tøm og grøvna, lukatlan ser Jesus andet til andets, og ta oppnast himmelen fyrjonon til Kristus liver. Etter er hinn kristna opprøsna vønnen fri öll som liva og dødja i Kristi Jesus, at degin hem missut vald. Vi honon hava vid finnje fri vi god. Gjøvan. Sunnedag.

0: klokkan er 20.
1: Íslendingar sættu nøy í tjár að fer til samræðingar íslenska limaskap og ES. Og tjár var folk ekki á Íslandi Ísland skulle fer aftur til samræðingar við ES limaskap. 8% av ekvånen er nu lytnar taltar, og i løtene sier tølene at 2,5% av kiltio ekvånen sier nøy, og små 24,5% sier ja. Ísland søkte om limaskap i 2019, men samrøyngene tar enda av Ísland å lese her. Mali om Íslandska limaskap i ES et trubult mal i Íslandskom politikki. Tui etter altingsvalju i 2024 avtala og tar trutjur samgang og flokkanir, samfylkingin, Viðreisn og flokkur Føksings, folk ekva skuldi gjerri av, samrøyngar Íslandska limaskap skuldi tekast uppatur. Og i løtni ser altså ut til at Íslandska folki hefur gjort av at her samrøyngarnar ikkje skuldi tekast uppatur. Håkon Konkur av Norge helt i Gjørskvalde sina fyrste røve etter han tog vi som Konkur i Norra. Og i omlag 20 minutter langt røvene var det selja papiansere Herald Konkur som fyllte negv. Håkon Konkur tog seg fyrst om Herald som papa og familjemann, og så gjerne om hans røyklod som Konkur. Han takkade papan for at det har vært en høytor og trykker pape, abbe og verfeier. Håkon røst i Østen Papanon, fyrens og stora, og i kast til Norra.
2: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märta og meg. Varm og trygg. Og så var du en lun og morsom bestefar, en kjærlig omtenksom ektemann, en raus svigefar, en bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Du var familiens overhode, sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv.
1: Og i slottskjernen i Oslo var hundratals nordmenn kommet sammen at høyre første røvna til Håkon Konkur til tjona. En tørre var Synnøve, og hun ble rørt av røvne.
3: Det var en veldig sterk tale. Det jo også noe med at kong Håkon taler bare en dag etter at kong Harald har gått bort. Og så var det et punkt i talen der hvor jeg merket at kongen knakk litt sammen da han gratulerte mor, eller mamma brukte han.
2: Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.
3: Han brukte også ordet pappa, og det viser jo at de hadde et veldig nært forhold, og det viser jo også at han også en veldig sånn jordnær og folkelig konge han også.
1: Og her har jeg matur. Politiet har ikke haft nekv at kjørst i vikskift noen. Høvas Norrfestivaler var av Vierøye, og høvas nekv folk var i bynån, så har vi vært godt kjela, sier vakthavndi om morgon. Tau sier politiet at jeg har haft en mann liggjande som var så avvarskavr i Gjørskvölde at han ikke megnet å takke seg av seg sjølvån, og han var i Norrøkjån, men ikke av Norrfestivalen, sier vakthavende. Akkurst mal om stoltor har røst mer i havn, og til øynefører noen var det ung folk som hadde stålet smalodder gjennom handle. Og så var det flere folk som hever stålet, først under blåse og sånn i øyne akkurat ærevører, og jeg tror at det var en utlendinger som kan ta føre til en utvisning. Og utenfor i hjem, at folk hever lette liv, og mest 5 sært etter en skåttilbord og gjennom reiv Voslo, og i bynnen Arau og norra parstia Sveis og i natt. Flere av dem sært om, her finner alvarslig en skje, skriver DR. Skåttilboren hent om halvkon trytøyna og i natt, og en av kapringa breit har flere tusen folk vært savna. Løkregland løyter framvis etter øynene etter flere kjernesfolkene og røyner øyne å få stedfest hva våpen var brukt. Økje av børst, og Løkregland høyder av folk om å holde seg bort fra økjene. Og vekkere, låt til frukslått av landeren hjem, 38 meter om sekundet. Skutja, anker sauglåte og akkurst ele. Og i kvöld lyder låt Estan, minjen 5 meter om sekundet, og sånnafyrir oppi frukslåt 8 meter om sekundet. Skutja og akkurst ele som fraligger regn. og i natt frukslå til fruska vind estan 5-20 meter om sekundet. Samtrem og elavever etter regn. Fyrre parten morgen fruskur vindur oppi struk estan 8-13 meter om sekundet. Samtri og samregn og støvun groft regn. Hit nu det 6-20 sti og i natt nir og i 4 sti og i morgen 8-12 sti.
0: Og Askronen nu er sundagsløtan tepatna utvart som Jonna Fritz etter morsen og Elna Rekveld etter rettes.

Gunnar Gottsen sammen vi Sigrid Rasmussen her, og salmer nummer 8 i salmerbøkene, Herre god, du dyre navn og ære. Velkommen til sendingsene Preludium. Den neste sangren vi skulle høre til sanger nummer 292 i sangbøk Førja Falks, Eilef Salmansen har gjort leie, så vi må skjære hiverist, til kåre, kattlakåre, kvett og vilt, som synker av mønne Kjalsens stære.

Janos Djurus og Rørne, Jekvann Vågstein hever gjørst til leie, til hvert av sånne mennesker som sang, sangen Ødden. Og så får vi ut i Reibøk, til hver en breskur, Salmer Bollinger kallet

En opptaka som kringverpet gjør det I Sandavoks kyrkje, salmer nummer 555, nu skuiner solen, bjørsta. Og vi dverar verandi I salmabøsene. Het en opptaka som vi gjør det I fullfæra kyrkje, tog jeg verger ikke skrasett hvor synkur salmen, men het salmer nummer 234, Mikkjell ikke I vrist, sannleggans ante, lat sannleggans ljøs tutt oss skuina.

Salmer nummer 234 i Salmabøkene, sannleikans ande, let sannleikans ljøs, tutt oss skyna. Og i Salmabøkene færer vi du nødjo sang bøk Guds Føks. Det er sanger nummer 36, dette sanger i Bethesda som synger sangen, vid velta og vid

Vit fer nu at senda gudstænastu ur Arkekirkju. Derhard Jekvansson prester, organister Paul Adrian Poulsen, klokkare Frøy Olsen, og Paulina Dam Hansen dekner. Solmannur i Sunknervera nummer 123, Jesus Løv Møtt Løvka Hever, 234, Sandløykans Ante, 305, Løyme Godt av Løfsens Ve, 83, Jesus Sjolver Kom til Møyn, og 388, Jeg kom Herre Tøytut År. Til altargångtene, synes jeg vidt 238, takk at du barst Møyna Byrå, og 450, Møyn Immanuel, Møyn Godt. Salmaner Vøre, nummer 123, 234, 305, 83, 388, og 238, og 450.

Ta kom fram til Jesus møveren at Zebedeus sonen og vi sonen og svinen. Og han fedla knæ fyrir honom og be han om nækka. Men han sier vi henne, hva vil du? Han sier vi henne, si at heser på eier syner møyner med jeg sita, annar vi høgrulli og annar vi vinstrulli at her og i rujtjøtøynum. Men Jesus sverar og sier, tid vita ikkje hva tid vi gjør om. Kunne tid tøma til skal som jeg skal tøma? Tar sier vi henne, til jeg kunne vite. Han sier vi tar, skal møyna skulle til tøma, men jeg sitter vi høyre og vinstre limøyna, det er ikke i møynen valgte jeg gjøre, men det er vi givet høymon, og det er lia av feir møynen. Men ta i tar tutt og hørt og hette, elska oss tar inna boar brøverne. Men Jesus kallet i tar tilsyn og sier, tid vita at høvdingene i vår folkeflokken øya valgte at høymon, og størmen tørre heve at høymon råa. Men så skal ikke være tikkere av midlen. Men han, og vi vil være større tikkere av midlen, han skal være tjenere tikkere. Og han, og vi vil være fremstår tikkere av midlen, han skal være tjeler tikkere. Ogs og menneskesåneren ikke er kommet at være tjenere, men at tjene og gjøre livsutt som løsekjald for i mange. Læt jokken gjøtta akkurat kristne trygg. Vid av nok da djevelen og atlan kjerninger hans og atlan eppur hans. Vid tryggva og akkurat fægir og skapara himins og gjerrar. Og av Jesus Krist, Guds øynborna, son var han herra, som tiden av høyla og anta, boren i høym av marri og høy, pønslavur under Pontius og Pilatuset, krossfestur deyr og jarraur, nýur færin til heljar, tria deyn stein upp fra deyum, færin til himmals, sitande vi högru hond Guds fægir sinns alvalda, heianne han kjemur at döma livande og dey. Og a høylaia anda, oina høylaia almenna kyrkjum, samfellan tarra høylavu, fyrirgeving sindana, opprøst likamsens og løyv om alder og æver.

Lært i okkon bia. Herre, jeg det her ikke verdur, men åttan te kan jeg alls ikke gjøre. Tu erst han som vi året høyne å skapa i himmel og gjør. Herre, vi har noen øyneste året kan stå gjøre salmøyna fruska. Fær ikke vi mer etter mistjer og møynen, men etter nøye tøyne og mikl og miskun, fire gjemmer sinter møyner, og kom til nå i det inn i salmøyna, vi nå med i tøyne, så at brek møyne kunne være grødd, og jeg, og i tær finna fri og kvult, for i salmøyna, og i trunne av kærløyga tøyn, og nøye tøyna. Amen. Epistelen skriver Johannes apostel. Om vi genka og i ljøsene, ogns og han sjølvor og i ljøsene, da har vi et samfellag før vi annan, og ble Jesus sånar hans herre rønsar okkom fra atlare sind. Om vi sier at vi ikke har sind, da svikar vi okkom sjølv, og sannløyken ikke ui okkom. Om vi gjøtta synden okkara, ta han trofastor og rattvøysor, så at han fyrigjøver okkom syndene, og rønsar okkom fra atler i rattvøyse. Om vi sier at vi ikke hava synd, ta gjerra vid hand til liknare, og århansara ikke ui okkom. Bøt møyne, etter skriver jeg til tikkara, for at vi ikke skulle synda. Og tå, at onkur syndar tå heva vid ein talsmann tja fægjennom, Jesus Kristin Rattvisa. Og han bød fyrir syndir okkara. Tå ikkje best fyrir okkara, men æsne fyrir syndinar og i öllum heimennom. Så satt som tid av hjärsta iratikkun om syndir tikkara, og flytja til nøye Guds og Jesus Kristi som tikkum var givin og i heila om det oppe, så satt bøye tikkum etter åren hans herra firetjøving for i atler synder tikkara og i navnet feirsins og sonarins og heilaja andans. Så bøye ter nøye firetjøving for i atler synder tøynar og i navnet feirsins og sonarins og heilaja andans. Han og i byrjei og i tikkum gauan kjerning, han fullføri han, loika til Jesu Krist, det han. Frigjur veri vittikkum. Amen.

hin krossfeste og opprisne frelsare, vår Herre Jesus Kristus, som nu har vi givet okkon sutt heilige likam og blod, som han har gjort fullna vi for i alla synder okkara. Han styrke og oppi alt i okkon her vi, og i sannare tryggf, til hitt evige løyve. Frigjør, være vi okkon. Amen.

Lærte jokken bia. Vi takka ter, herran var god, allvalde feir. Tøy at tu og i miskun tøyni hefur metta, og styrst okkun vi tøynun lufsel og gavun. Vi bia te, at tu vil leta hesar gavur tøynar koma okkun rattelig til gaua, og fullføra at han gaua gjerning som tu hefur byrja og jokken. Styrkja trygg okkara, grundfesta vun okkara, og gjera kærløykan okkara mittlun livande og gjørstun okkara. Fyrir sonar tøyns, Jesu Krist vars herra skuld, han som vit her liver og rævur, og i øynløyka høylaia andans, øyn sannur god, om aldur og æver atlar. Tætje visikning herrans. Herren valsikne te og varvøyde te. Herren lette anlitt så et løs i vite og vært her naivor. Herren lytte opp asjonsøyna i vite og gjøvet her fri.

Jeg skal si fra at nå at man gods hennes navn er det kyrkjøkaffe i Atasasale. Og i morgen klokken 20 tar vi det sjåmas kvinner ringgrinn som møtes. Alle kvinner er hjertelig velkomne. Læt opp oss til senest takka og via. Herre, jeg takker deg av alle hjertet mine. For at du har lært meg hva du vil at jeg skal trykva og gjøre. Hjelp meg nå god min, vi heile i andre tøyne, for Jesu Krist skuld, at jeg må verve etter ordet og i regn og hjerte. Jeg tøy styrkjast i trunne, og i heile og levne i battene, og med vi til, og i løyve og deie og ga. Læt dere se om man bia. Fæge var, du som erste hendene, Heilagt veri navn tutt, komi rujtje tutt. Veri vilje tuin, som i himne, så a jord. Gjev okkun i dag okkara daglige brei, og fyr gjev okkun synder okkara, så som vid eisne fyr gjev at heimu i måti okkun synda. Og lai okkun ikkje frestingar, men frels okkun fra ty idla. Tui a tutti rujtje, Valdi og hægirinn, allar æver. Amen.

Vida var sent fram all søvna som rådskott etter Marjuna Syderbø Kjellnes. Det var Bjørk Sigurdsdøtter Lamauke som leser.

I samband vi tusen år halte fyrir kristnanina av fargjon Gjørde Kari Sverresson sender vi høyde noen tøvnløyker og i 13 alder. Vi tog jo pørstånd ved lust og sjanker og spil som hever ljoma og ikke noen til at vi folk hever boløykast her. Senderøyen var første fyr at høyre år 2000.

Og i sendingen i hesa fyr, og i en kommande sending, og i samståndes fyr hins søgnasta og i hesa røyene, færa vid at nema vid tånlegjen tjata med fyrst og folkenom, og i bosettos her i landnum. Til vid vita kom hese folk ur Norge, og ur Urlandi eller Skottlandi og åtsjennom her, og i sendingen i det, færa vid at hefta okkon vid tånlegjen tja fyrst og norrbyggvnum, vi sett og byggv her og klettenom, hverju ljåfører kjente hese folk ur heimlandnum, hadde de ljåfører visser, og hvordan sunga de? Her som spurningon fra vid at røyna svera, velvidandi at fotl vissa ongandi fast fyrtøym. Sendingen verir øsnjøtt naturligt framhald av undanfaren og sending, som snus i om føresk ljåfører.

Að sumri í 1904 var ein gravhekkur að gærnum Åseberg í Slagen og í Norge útgrafaður undir könari Loslo af Gustav Gabrielsen som starfaðist á universitetnum í Oslo. Komum við fram á eitt størst og óvanliga vekurs skip við sérra hegnesliga útskornum stefnum. Og í fremra partnum af hessum skipi la Rikvis Mikil útgir og í hinn degi að norsk kvinna af huari statt hei finnju vissar í gröfuna. Her varu arar, baljer, bitter, klatnaplögg, ein ommetalliga utskåren vagnor, trutjar stasaliga sleter, ein arbeidsleta, bøynagrindnar av tutsi rosson, og ein oksa, og mengt anna. Til døms ein kista ur øyjetræi, her et lurhotn ur bøka vi la ui. Det var ljói fra en sovarnon lurhotn vi tar du her, at han var hetlensk og stråkarpna. Så nevnt dendronologisk tøyarfesting er vurscht at grævsettingen i Åseberg før fram i 833-årnum tæls i omtæmonti og i normen for å bosetta seg i fyrjun. Øyte er avhavverst vi hæsson lurhåten i at det allai hitt sama ljåføre som norsk og svensk bøndafolk hava nøyt i sin daglig yrkje i samband vi seia, gøyta og neidahald holdt fram til okkara dier, og det møvlet at ljåførene og spæle og sangkattene vi tilknøyde til røktingar erbøye og i store norsk og svensk og skånen, her var ljåan ekkert det samme i vutsingatøyene som fyrir holdtundra og farri åren sujane, ta i gamla sleie av bøndaløyve så løyende kvarv. Vi får at høyre nekkert oppdøkker vi sanje og spæle av bøndagøren i Norge og Svøretje i 50-årene, og hesar oppdøkker kunne møvlig gjev okken en avbending om tøvnløkalia vifførningen til tøymon fyrst og norrbyggvunnen og i bosettost i fyrjun. Fyrst høyre vi Karin Edvardsson Johansson, og Elin Lislas ur Sverige synger fyrir få neidene til husa.

Og i Norge har det også vært vanlig å synge for kreaturen, for å få det hjem om kveldene. Og vi tar her Carolina Bergseth ur Østvatn synge for neiten og kjøsser. Carolina Bergseth var ferdig om de 8-10, da jeg hentet opptøkene var gjørt.

0: だ今度だ今度ゴーシュキンミナダヤードメシャローリドクサオーヤードドメシャローリサオーノーマルグレイサダタダイ
1: Vi tar du Karoline Bergseth ur Østvatn i Norge. Jeg synes jeg for kreaturen er ikke helt avkjent i førjen helter. Og i Suri har det til døms haft det at næna oppgiver seie som bladde jeg være nøyt i samband vi fjallgång og bæg av vare og heste. Ta i seieren var kommet om han mot rattene for alt fjallfølse jeg synes jeg et sjeldra kjent lea for seien til tessa spetjan. Sunt jo vær oppi saman vi åren om næne og næne etla mægjene møyne, til seieren vær så mykje sissauer at han leie seg av bøl.
2: Næne, næne, næne, næne, mægjene møyne, mægjene møyne.
1: Vi tar då Jakob Peter Sumpfor ur Sumpa. Og i byrjan av sendingene hørte vi til Ljøve fra Tvøymon Gøyda Bukka Hotnon. Neida Hotn og Bukka Hotn vi gjerne fyra fingrehålen har vært nekv nøyt i røkningar erbøyene og i Norge og Sverige. Og vi tar her et Neida Hotn ur Sverige.

Vi tar då Pelle Jakobsson spela av Neidahod. Hinn sånne vet jeg jødaharspan eller mundgikan som hon øyder av danskon og svenskon var også kjent i Norrlondon og i Vuchingöld. Vi tar her Sturbjørn Berghelt spela av en jødaharspo ur Jatne og gjør en endurger av en ljøvfører vi har funnet og gjør noen Vuchinga utgrefstre for noen år så gjennom.

0: Jeg ser seg latepiper ur sera vikvommon tilfære, som til dømes ur saljon, på en som der er færnerne veksa, og noen sevstraje, eller nudjo vargrøynon, og noen pøyla eller bjerskatræje, vil hildi jeg være egla gammal sigur. Som antropologer eller mannfrøyngar og føreskon, vil jeg av ankrare seljer i årsøk tøyarfesta henta sig til å stæva fra yngre støynald, som tøyarskøye fra 4200 f.Kr. Krist til 1800 f.Kr. Krist. Og i søgnast og sending, som et landa snusi om latepøyper, hørte vi tvei brygti av en ramso og i bødn platt å synge fyrir tøym latepøypen, og ikke rettelig vil du djeva nekka ljau fra seg. Latepøypa, latepøypa, vil du ikke lata, så skal du ui til høyta bale grata. Ljaua i ånne ramsan. Ramser som hesar hava æsne vir nyttar i samband vi til å skjera seg latepøyper av Imsons slæ og i hino Norrlanden. Og vi skulle høyra et svengst brygti. Fyrst høyra vi dramsena, og så gjerne ljauet fra en seljofløyte, og en fløyta utan fingrehål. Henta fløyta etla latepipa veri gjørt ur børstjennom av Imson Trøvun. Børskrun skal heva sevju i seg, og ta i sevjan totna bostur, sprottnar børskrun, og pipan leter ikke langur. En seljofløyta leter du i vanliga børst og i nekra få av det.
1: Picka, picka, lös, låta, löser du inte, ska jag kasta dig i brinnande sjö, men löser du, ska du få fil om söndagsmorgon.

Velkommen til fjord og månedsending munna her vidt fylltja fra søvmannen og i uslensko skalsøvende fra veratøyen Ermiskur, som løyder etter sine søvå, tog han jo glemt hvor han er. Og et som er særmest ved skalsøvende er at tånløyger vil flatta opp i søvgångtene, og som søvann løyer, gjør høvspersonen en playlista, sammen vi øynene gått for en fremmande manne, og just trykk ved fylltjesvannet hans her. Playlisten skal brukas land av Vorsla, han vil bo i vi og i, saman vi tar med folkene han hittar av en hon til å finna seg sjolvan. Jeg heter Rakel i Gjernon og er verstur i fem fylltjande månedsendingon. Tånløkeren er færre spela og gjese fjord og sendingmøyne er ens og søgnaste sending ur to i parsten av søvende som snur seg om Erik. Erik fær 16 år gammal til Reykjavikar og genga min name, og her vil han være til 20 år, så er han for han til Fraklands av byggven og år. Og er han om 40 år alder, kommer 8 år av gæren og 80 av byggven. Men i fleste jølaferien kommer Erik hjem til ommene og abban og papasun. Og ta sida papen, Haldur og Erik i reakvernøren i stovene hjemme 8, vid kvørsen og gittara, og store vindegjene er som en ramme om fjallsøyner, himmelen, skolehuset, og gærene er hov og skær. Det hendte til sammen 13 ferier, at det er sjøt og såløs, og spalt og sammen av jålen. Og det er sørste 5 feriene, enda det er alltid vi, Ashes to Ashes, tja David Bowie, en sanger som tar på eget for er pura bostrøy.

Sangren vi just hørte var «Når skjønner regrette rea», som franske tonesmyren Charles Dumont gjør det i 1906 og altrus. Og det var Edith Piaf som gjør det sangren kjentan vi innspillingsstøyene fra 1903. Som sagt, Bo og Erik og Reykjavik i 20 år her en mellom annen nemser utbyggving og tonelage. Så jeg anfører han til Paris at lese og arbeide. Og her vi var nå tjej timer, tjej havfløtter og et høyt hømshav mellom han og Teja Odde. Som korsen alltid låt han vite hver det var. Havron ringte troliga tilansare lejermåttnar klockan 11. Og Haltor sendte honom uppdökor ur Lonesome Town studion. Såleis var han färna att jobba hemma studier tjasar. Uppkadla efter sanchnån tja Ricky Nelson från 1908 och trus. Som ser korsnet om det bättre och tök utgavande tja Paul McCartney och David Gilmour. Vi skulle höra Lonesome Town av utgavande Run Devil Run tja Paul McCartney.

Hatta var Nina Simone, vi just say I love him. Erik kan ikke si at hun her hjemme atlan sannløkene om forholdet vid Tove. Og det har vært helt ikke at du kan gjøre sentingene. Men Erik fyrer snegg vid tånløkje synen, og han kunne gjøre Tove vid henne. Og en morgen den til jeg gist og en hotell i Amsterdam for Erik ut at kjøpe at hun morgenmøte. Og legger en seil etter til Tove om hun nå vakner og undrer seg hva han gjør. Her han sier henne sin ørende og legger et skjæt. Hvor veit, kanskje for jeg sørte av Chet Baker, som alle tøyene at etter av svelen hun har fint og hatt, av tøylkammeren synen, vid trompetene og tunglinden under fengen. Så renner jeg over loftet henne, tar han vi opp av kammeren og ber hun takksomme for henne å spille My Funny Valentine for henne barn.

Her hørte vi den amerikanske jazz-trompetløkeren og sangeren Chet Baker ved My Funny Valentine. Nå kan så godt komme hjem, boyen Erik Fær, midt i Ødlån. Omma hans her, har hun over krabba sjuk i flere år, men jeg vil ikke vilja åregge Erik ved tøyenten om sjukosyna. Nå stort tøy etter tøyene, og Erik kommer hjem på en av veiene for boyene. Og heimferien er sentranen i tanken og noen på om at han av vi. Han omper at han vært så langt bostere, og lover at nå vil han være til heima. Bønner han om ikke affære enn. Jeg vet ikke om vi mekkene til alt er frem uten til, hokser han. Haurun og skola var ondt nekk og er sammen, og tørre sanger var «You really got me» ved The Kinks.

Hata var brestri bøkker in The Kinks, som brøverne Ray og Dave Davis tok stig til under genre og tru og trus. Vi har hørt Darius Sanchin on You Really Got Me, som òsne var sankeren Tja, Havron og Skola. Ta mig an vid bøyet fra Ferre Voslo at alle sjøvnar om hese livande og hese deio vil jeg skrive her, og inn i middelen ser fra seg med råkere, ser Sjolvan og Rune køyre sted i Voslo, edla renne ørende i samband med Voslene. De gjør øsene parter av søvnen, omframt at de har sine egne søvn, her tann tja fra seg mannen, enn er etter å finne. En av sangene som runger i bilen og ned, Stranger Than Kindness, ved Nick Cave. Rune heldur at det er en døylig sanger, og fra som er han heldur at lagnan man vera lagnar en gøska. Stranger Than Kindness.

Her hørte vi australske tonlageren Nick Cave, nå vi sanger noen Stranger Than Kindness. Jon Kalman Stefansson sier i en samråd om Erik og Jesus Skalsøne, som er spiller tonlager, at han på en måte i at vi Nick Cave, vi sin stille. Så det ikke så løy at Cave spalter Moira enn øyne for just sentingene. Utan at velja vi søvegångene og i skalsøvende fra vi at hun i myskur færa vidt bort vi gjør det til navnfremme jazz trompetløkeren og tonasmien Miles Davis. Vi sex var en av de mest tøyende og virkjente av sønnes lev i 20. Året. Stemningsfulla leie Blue is Green i søvende at høyre og i utvarspslursnum tja fylgesvøyne fra søvmannsens ta en løtna Han hikker opp hur skrivingen tjas her. Her i utgavene tja John Coltrane og Bill Evans.

Her hørte vi John Coltrane og Bill Evans spille Leie, Blue is Green, fra Miles Davis. Erik stekker henne to i høyma, men ta opp i hans øyne i ferien, drever ut langs lønater, og han fyrer til Marseille at bygg var i noen år. To nøyes av boia til Jardavren som rattor. Hette halvdige til verre kunde, ved iveskriften til mot liv, sier Haldur og gjennom brevet han skriver til sonsøn, og spyr om han minnes sanchen Yesterday is Here, av platene Frank's Wild Years, tja Tom Waits. En sanker som Haldur menkan har spalt som sjelare til de bøntaballene han har spalt til, som han sier. Og så løs ved Yesterday is Here, lagt rett og slett av playlista deians.

Her har du vid Damsa vid Mosaiksalter. Og nu turen kommet til sørste sang i hese sending. Større parser av skalsøene snur seg om Older, Ommo og Abba Erik. Bønda tjønene Guri og Gisla, som ikke er til langer, men som frasøm av råkere har fyllt i rommet tøy, da høymer smelter sammen vi ordene «Scared to say I love you». Som Paul McCartney nu for å synge fyrer åkken. Jeg heter Rekul i Gjernon, og i 5 månedsendingen spiller jeg tånløyk ur Skalsøene fra Veratun i Myskur etter uslenska Jan Kalman Stefansson. Og i hese 4 og nast søgnast og sending mine, Verta Kare Annanberg, som står for det tøknelige, og Barbara Ola Støtter, som fann meg sjansjene fremme på andre sannom. Takk for at du lytte også. Månen over atter om øynene vi går.

Hvordan verer man da ungen damer og en bløye, kanskje? Hva skal man gjøre for å få viner? Og hva om man unger viner for, hvordan man gjør alt for å slippe å være sammen med hinen? Hever ungen nærkant du domte? Jeg mener, du ser dårlig å fytte og ta det smøyligst. Jeg slår meg for munnen, men Frida flenner etter. Det som hun vet hva jeg husker, og hun heldt det var stått litt at jeg fløyer ut ur munnen og nummer, og er den jeg vil huske meg om. Jeg har ikke nek hva smøyligst er et vanlig. Men du er altså stått litt. Hvor jeg vil omgang til seg til? Vi har ikke hatt hva det er, og det som stanta vid hver sønne megen og et størst hev, og hittje et omkron som bærer en liten prikkur hinne med en hev. Så smøyligst hun etter og sværer selv. Vi har omgang til haft møvelega at møtes til skolan. Jeg mener tosa og så løs, og det helst ikke du ødelreist frekk og frito. Hun ikke først streng, så ergan de at meg. Ja, det eldre tog at ødelbytla seg inn at frekk og frito smitter. Det alt det vera annars frekk og frito, om det sammen med mer, og fjerde at vera helt en utanfor lukka som jeg. Hun ser syrgen ut. Jeg har følt til et sindre idé, sier jeg stittlislige og minnest hvordan jeg skjelte etter miljø og morgon. Jeg skulle ikke med to småkst anna. Men du hever øyn vin i skolen nå. Jeg pågjør jeg brev. Jeg er ferdig å si at skolen skal gjøre noen alt om mine liggen, sier jeg så røysest. Du rikker ikke bedre til at du smøyligst. Kanskje du skal gjøre det oftere. Ditt er mer å si at jeg er kommet i stilvane. Men så måste du si at du stod litt ved meg oftere. Jeg frida kvika svære meg. Jeg kjenner meg så underlig om hjertet. Som det badla inn i utlbøtt nå. Jeg halte jeg kanskje har finnet en nødja vinkon. Det har vært helst kvart til at det er vandalist. Men jeg vant det at jeg kan blå stått litt. Ta, jeg skal leta uthorna opp, sier Frida spekulige. Takk for at du komst. Hvordan gjør det nå du øyder? Bjørsta. Frida smakker på navnet som heter Bom. Smakker det vel? Hoppar atter ur mer. Ha, kvæt! Sier Frida kløkk, så hun skjer ui en kjettle later. En klaran, vekran later. Så jeg atter stande og gap. Frida vøker til hun flenner. Og jeg halte i øsne hun stortlig, og ånden i skolen hun høver varnaste, banka sint for deg, for i ødel. Men jeg i heppen til jeg føler jeg helt ut og stør å ta. Jeg fer sintjen til hun gjennom regne. Nå dråper det bare. Ånden tog jeg klunk på en av skattelen, ånden tog jeg blank ved høyre øyre. Men jeg husker ikke om det. Hjertet ikke langt en regntung spann, og helter ikke pakken i utlånker. Nå det en fyrvalder av fer mellom blommer og en sommerdag i bøn. Frekk og frit og fruivikan var det best for deg. Jeg sier mamma alt da jeg kom hjem, og sammen fører vi til skolestjøren som sauna i alle foreldrene. Og så kom Frida etter skolen. Og Gita, hvor er det spent ved skolen på seg og tog med henne?

Gunnar Gottsen sammen med Sigrid Rasmussen her, og salmer nummer 8 i salmebøkene, Herre god, du dyre navn og ære. Velkommen til sendingene Preludium. Den neste sangren vi skulle høre til sangren nummer 292 i sangbøk Førja Falks, Eilef Salmansen har gjort leie, så man har skjære hiverist, til kåre, kattlakåre, kvett og vilt, som synker av mønne Kjalsens stære.

Janos Djurus og Rørne, Jekvann Vågstein hever gjørst til leie, til hvert tørsende mannskjører som sang, sangen Ødden. Og så får vi ut i Reibøk, til hver en breskur, Salmer Bollinger kallet han.

Salmer nummer 234 og i salmabøkene, sannleikans ande, let sannleikans ljøs, tutt oss skyna. Og i salmabøkene færer vi til nødjus sangbøk Guds Føks. Det er sanger nummer 36, dette sanger i Bethesda som synger sangen vid velta og vid

Vi var sent fram all søvna som rådskott etter Marjuna Syderbø Kjellnes. Det var Bjørk Sigurdsdøtter Lammauke som les.

Lajan har gjerlig ikke høren streme sækka golf. Han eldre nevann til Lajan holde trev. Det brenn I holde mest, bare han måler at det lesjen. Og det glitcher skapen versen, hvor faen normann spelten. Vi sabba vikner munna tjikten flokkast. Og man tjikten det flokk, det ligger mittlen teori og prakk.

0: Time of Our Life vi ELO, og så det bara tvær sanger etter Jakob Marnar, etter av å si det, og vi er slett ikke kommet ut av noen listan til oss, så nå det at velge å vreke.
1: Ja, ja.
0: Det ikke så lett.
1: Nei, vi det var stryk ut her, og... men jeg ferdig å velge Star Rider til Foreigner, og til Jerry ut fra tog, til det samme, at man kommer i skolen og datt inn til appen, og her var, her sa jeg at, det er jo som appen var en rocker, men det var alt mambo som måtte disse platene, Marcus Klein. Og her fann jeg så bladene, og Star Rider ble bøyna min og tikkja mer, altså den øyelige velgjørter, og han rettelige pener, og jeg hadde Lugram Sinkram. Det var ufattelig velløsning, altså. Så jeg hadde betalt han.
0: En av dem store gamle baskene som ikke har vært i fargen, jeg visste ikke at det hadde haft en fjepere skær om det kom og hendte veien.
1: Åtta nyva.
0: Men så det til om mekna mann av Sintja tar sannsjen her framvist. Det kan ikke om det være nede oppgjort.
1: Ja. Lugram har haft affyret, och han har pressat alltså sängen där alltså höll det upp här som han klarar den.
0: Ta han väl
1: onkel ja och bäst i Aron och ta han blev en trubbelist att det blev väl för fors plus.
0: Ja, hur ser det ut David Toy alltså till Öland ekvär gamla buskar som ja. Spelar konserter fram vid oss. Och det är ju inte alla som Joa Luca och det som där gjorde ta.
1: Nej, og jeg halte det sint, altså, tar man, og det er særlig sangkaren som er utsett, da. Men vi tar også syndrom til Jan, han kjører over Jolan Turner, da han var først for fargen, han imponerer meg, altså. Han sang virkelig her som han skulle synge, og klarer det, da.
0: Ja.
1: Det er alltid bare øyelig flott, altså.
0: Sånn, så hever du mulighet at tega sangene er sint nyer, og gjør at det er sint lettere å synge?
1: Ja, det kan du gjøre, men de som kjenner tonen mer, de får det vi, altså.
0: Så du heldte til at man heldte seg til det opprunnelige?
1: Ja, så var det kjørligt.
0: Ja.
1: Ja. Det var dropet, men så slår jeg jo ennær.
0: Jo. Foreigner og Star Rider.

0: Og i dag færa vit at hitta Anne Sofie Restorff. Anne Sofie havnafolk, og tog bort i eldsta husnum i Gundadale.
1: Ja, det gjør vit. Vi kjøpte det i december og i 2 år, og fått inn i januar og i 3 år.